0: sunda boli lai naran ye do
1: dikao suno na aning suno ine re dikao suno na yani namo ine re
0: kerebela kerebela pite guro ilombo kerebela kerebela nasai guro ilombo
1: torodi suno suno aning re kai ne kara sande sukamane yani
0: kerebela lai no ye die dong sabe me mena bari lai na ran die dong
1: ite guru jina aning suno ine re nase guru jina lami kama wani de re
0: ita guru jisu pidano sutute nasa guru jina nasa lo sutube
1: sada dine rusu suno aning re arane sabo dine rusu gama ni re dharine
0: mone mone mone mone bisaru nai dembe mone mone mone mone gabaru nai dembe
1: urai badarugu mone mari amuro urai badarugu jani jani badarugu
0: sabana dusna mone mari
1: satore mena bhai lai nae le do satore jina kai lai le do
0: jina sae abu suno na sae guru jina sae balu lo
1: anga satore su na sae guru jina lo ma babu jina lo na sae guru jina lo
2: parivar शिक्षा ही सफलतार चाबिकाठी उन्नतिर परिचय दिए शिक्षा बिना बर्तमान समाज में चलवा निहाती असुविधा तेणु गद्वा भाई भाई पेटपाई रोजगार कले शिक्षा दिगरे आगभर है निज पानू विद्यालय को पठाइवा सहित निजे अक्षर शिक्षापाई प्रतीक्षा करती बर्तन आसतु से साक्षरता संपर्क गीत शुणा परेषण कर कोरापुट जिल्लार लंतापुट ब्लक अंतर्गत कांग्रापड़ा गांव बड़बीर्सा सीसा एवं साथी माने
1: सतुरे
0: सकेरो
1: बाबू